Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

sezonas. Vasara su M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Ukraina smogė okupuoto Krymo elektros pastotėms, dėl ko teritorijoje sutriko elektros tiekimas. Tai praneša nepriklausoma žiniasklaida. Apie elektros tiekimo nutraukimą buvo pranešta visame Krymo pusiasalyje. Taip Ukraina siekia toliau gadinti Rusijos infrastruktūrą, kuri reikalinga karui. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija paleido daugiau nei 120 dronų ir 4 raketas. Apie rimtesnius padarinius nepranešama. Artėjant NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjusi su Volodymyru Zelenskiu ir Vladimiru Putinu. Anksčiau pokalbį komentavęs Zelenskis jį pavadino labai geru, pridėdamas, jog yra reali galimybė užbaigti karą. Lietuvoje plečiant gyventojų perspėjimo sistemą planuojama įrengti naujas 275 perspėjimo sirenas 8 šalies apskrityse. Vidaus reikalų ministerija tam ketina skirti 3 milijonus eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad įgyvendinus projektą, sirenomis bus galima perspėti 6% daugiau gyventojų. Iš viso jos pasiektų jau 75% žmonių. Šalyje.
1: Tai ir buvo atsižvelgta, kur yra mažesnis procentas perspėjimo gyventojų vidurio vakarų Lietuvos savivaldybėse, į ten buvo ir dedamas visos pastangos, kad atsirastų daugiau sirenų. Iš tų esamų sirenų mes dar turime ir centralizuotą valdymą. Šitos 275 sirenos sumontuotos bus pajungtos ne tik į elektros tinklą, bet bus jos pajungtos ir į centralizuotą perspėjimo sirenos valdymą, infrastruktūros įrengimas pagerintas, žaibosauga įrengta.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis sako, kad dabar didžiausia problema yra ne daugiau sirenų, o perspėjimo sistemų centralizavimas. Siekiama, kad jas būtų galima įjungti vieno mygtuko paspaudimu.
2: Problema yra dėl to, kad būtų galima centralizuotai visą paleidimo sistemą valdyti. Apie tai mes kalbamės, nes norint situaciją turėti valdomąją, iš tikrųjų turi būtas vienas mygtukas, iš kurio galėtum šitą visą sistemą paleisti. Tai, aišku, natūralu, programuojamas gali būti atskiros savivaldybės, nes jeigu kaip Vilnius šiuo atveju turėjo Šalčininkai turėjo tą skrydį, tai Neringai tai yra visiškai vienodai.
0: Šiuo metu Lietuvoje veikia 1173 perspėjimo sirenos, o visą tinklą ketinama įrengti iki 2029. Pasaulio futbolo čempionato 8-finaliuose Marokas triumfavo prieš Kanadą 3-0 ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Tuo metu Prancūzija sunkiai įveikė Paragvajų 1-0 ir taip pat žengė į kitą etapą. Šiandien vakare ir naktį laukia dar 2 8-finaliai – Brazilija prieš Norvegiją ir Meksika prieš Angliją. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis. Su M1. We'll be right back.

Pirmasis Liepos savaitgalis jau artėja link pabaigos, sekmadienis dar prieš akis ir mes praleisim jį kartu su savaitgaliu su M1. Orai gal ir nėra patys vasariškiausi, kokius mes galim įsivaizduoti, bet saulės tikrai netrūksta, tai aš tikiuosi, kad nuotaikų irgi netrūksta ir jums. Ryto žadintuvas padės, bent jau pabandys padėti tos kūnus pakelti iš lovų, jeigu dar nepavyko. Tai du kūriniai, laukiu vieno skambučio 18.30 ir mes visai netrukus galėsim pradėti įsivažiuoti į sekmadienio dieną. Tai paklausom, ką turim kol kas, 18.30 jūs galite jau pradėti skambučius rinkt.

0: Čia Kid Cudi, Crookers ir Day and Night. Jeigu šitas kūrinys nelabai prie širdies. Bob Marley, Jam in the Fishery Work. Dabar, kaip ir minėjau, viskas nuo jūsų priklauso, nes reikia vieno žmogaus, kuris rytą nori pasukti savo šiek tiek linkme. 18.30 paskambinat ir nusprendžiat, kuris kūrinys turėtų skambėti vieno eteryje. Pabandykit. Ir taip pat labai labai svarbus dalykas. Jau dabar galite rašyti minus1.fm laiškus ir perduot linkėjimus kažkam, jeigu kažkas to nusipelnė. Kažkam norit, nežinau, apkabinimą gal nusiųst, gal kažkino šiandien gimtadienis, tai tai ir padarykit. Parašykit laiškus minus1.fm paspaudusio mygtuko žinutėje vedėjams. Ir viskas. O dabar kol kas 18.30 laukiu jūsų skambučio. Pabandom. Laba diena.
1: Sveiki.
0: Ko vardu?
1: Agne.
0: Agne, ko sek man nemiegat?
1: Nesimiega.
0: Nesimiega. Agne, kas laukia šiandienoj jūsų?
1: Dar nežinau.
0: Gerai, viskas, aišku, labai labai lengva su jumis kalbėt. Agne, kurį klausom kūrinį?
1: Pirmą
0: kūrinį. Agne, kol kas geros dienos ir gero sekmadienio. Mes einam klausytis pirmojo kūrinio, kaip Agne sakė, čia Day and Night, rašom laiškus, linkėjimus siunčiam, taip pat parašykit ir kūrinius, kuriuos norėtumėt galbūt išgirst. Tai mes pirmąją valandą padarysim pilnai mūsų.

0: at night. M1.
1: Reklama. Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

lauk ir toliau jūsų laiškų minus1.fm. Juos mes skaitysim tikrai visus per šią valandą. Kol kas, sako, Andrius žingsnius renka ir linkėjimai visiems vieno klausytojams. Kažkas nori irgi, sako, perduot Sebastianui linkėjimus už tai, kad jis šalia. Ačiū už viską, dėl ko daro, ką daro jis dėl manęs. Ir taip pat Remigijų linkėjimai į Labanorą. Tai kol kas mes važiuojam su Šaunam Espresso. Man atrodo, kad visiems gerai žinomas kūrinys.

sezonas. Vasara su M1.

0: Šiandienos orai.
1: Orai.
0: M1.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: O mes bėgam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandien nuo artimiausių metų. Ir kol kas bent jau Vilniuje 17 laipsnių šilumos rodo ir ta šiluma turėtų dar net gal padidėti. 21 laipsnių šilumos rodo šiandien Vilniuje. Kaune turėtų būti apie 22, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus ir 23 laipsniai šilumos. Jeigu rytoj žiūrėsim, tai irgi lietaus tikrai Lietuvoje matosi. 18 laipsnių šilumos Vilniuje debesuota, Kaune 20 debesuota, Klaipėdoje 19 saulė pro debesis, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus 19 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozė. Remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Reklama.
1: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefyras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kaip be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
6: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Raubonių parkas.lt.
0: Reklama.

0: per istorijos vadovėlius verčiam puslapius. 2007 metai iki antrosios topo vietos pakilo Timbaland hitas su Justinu Timberlake'u ir Nelly Furtado. Give it to me. Pasklausom.
1: Endieno topo istorija. Endieno topo

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Metų įvykis, neabejotinai.
3: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, jog ateityje gali būti peržiūrima, kada bus skelbiami valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Tai kalbėjo po to, kai buvo paskelbta, jog dabar paskutiniai egzaminų rezultatai ir tuo pačiu atestatai skelbiami per vėlai, kad Lietuvos abiturientai galėtų įstoti į kai kuriuos užsienio universitetus. Apie tai skelbė M1 informacijos tarnyba. Laikinoji ministrė teigia, jog tvarka bus peržiūrėta, kad visi būtų patenkinti. Naktį Ukraina smogė okupuoto Krymo elektros pastotėms, dėl ko teritorijoje sutriko elektros tiekimas. Tai praneša nepriklausoma žiniasklaida. Apie elektros tiekimo nutraukimą buvo pranešta visame Krymo pusiasalyje. Taip Ukraina siekia toliau gadinti Rusijos infrastruktūrą, kuri reikalinga karui. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija paleido daugiau nei 120 dronų ir kelias raketas. Apie rimtesnius padarinius nepranešama. Artėjant NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjosi su Volodymyru Zelenskiu ir Vladimiru Putinu. Anksčiau šį pokalbį komentavę Zelenskis jį pavadino labai geru, pridėdamas, jog yra reali galimybė užbaigti karą. Lietuvos pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai vasarai. Pasak stovyklas Pasaka ir Raganė, administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, nepaisant didelės konkurencijos, beveik visos pamainos jau užimtos.
1: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad nesirinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoje stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautinės stovyklas. Tai dar laisvų vietų mes turim, rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė į Pasaką, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito.
0: Dar vienos pajūryje esančios poilsiavietės Žilvitis vadovė Jūratė Martinonytė taip pat teigia, kad beveik visos grupės jau surinktos.
2: Užimtumas didesnis negu pernai metų. Pas mus 10 dienų, 450. Daugiausiai sulaukiam iš Vilniaus, Kauno. Dalis yra žinoma tų, kurie vyksta metai iš metų, bet turim tikrai nemažai, kurie šiemet atvažia ir pirmą kartą.
0: Sako stovyklos vadovė. Norintiems sutaupyti, reikėtų rinktis poilsiavietes ne prie jūros arba be nakvynės. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: išsiklausyti faktų apie tam tikrą patiekalą. Ir viskas nuo jūsų priklausys tuomet. 18.30 jūs paskambinsit ir pabandysit atspėti apie kokį patiekalą mes kalbam. Pirmas patiekalo faktas skamba taip, kad šio patiekalo šaknis siekia 9 amžių, kai sako dykumose, ant laužo dideliuose katiluose gamindavo klajokliai gyvulių piemenį šį maistą. Tai jūs galint paskambinti ir pabandyti atspėti, kas tai galėtų būti per patiekalas ir ką čia gamindavo. Ką mes valgom ir šiais laikais, galit laimėti ir vieną marškinėlius. Sveiki. Labą dieną.
1: Labą dieną. Sveiki.
0: Ko vardu?
1: Tomas.
0: Tomai, jeigu turit variantą, aš laukiu jo. Pristatykit.
1: Okay, užuomino jokių
0: metodų. Užuomino buvo tokia, kad 9 amžyje, sako, šio patiekalo šaknis siekė ir dykumose valgydavo... Šipinys. Kaip sakot?
1: Šipinys.
0: Šipinys, sakot. Ne, nėra tai šipinys. Einam prie antrojo fakto. Iki pat... Ne, gal ne nuo šito fakto pradėsime. Mes pradėsim nuo šito. Tikrasis ir tradicinis šio patiekalo variantas. Savo konsistencija yra kur kas artimesnis skystai sriubai, o ne tirštam troškiniui. Su riebiu padažu, sako, kaip dažnai klaidingai manoma kitose šalyse. Kas tai gali būti laba?
2: Alo.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Darius.
0: Dariau, girdėjot antrą faktą.
2: Aha, nu dar pakartokit, jeigu gali.
0: Sako, tikrasis ir tradicinis patiekalo variantas savo konsistencija yra artimesnis skystai sriubai, o ne troškiniui.
2: Aha, o pirmas spėjimas koks tai buvo?
0: Pirmas buvo šiupinys, tai šiupinio, ne šiupinio
2: savo. Iš tikrųjų, aš irgi tą patį kažką galvau. Net neįsivaizduoju, nu sriuba kažkokia turbūt, sriuba?
0: Bet mum reikia, nu, patiekalo pavadinimo.
2: Sakykim, oi, iš tikrųjų, negaliu sakyti barkščiai, tikrai, kad nebuvo barkščiai.
0: Nu, tai kažką.
2: Sakysiu, ne troškinys, bet, sakykim, bulbynė.
0: Gerai, nu. Jeigu dar sugalvosit kažką, tai lauksiu būtinai ir dar kartą galėsit savo žinias parodyti. Čia dar taip pat faktas vienas yra, kad iki pat 18 amžiaus šis valgis buvo laikomas išskirtinai vargšų ir valstiečių maistu. Nu, ir po to jau tam prasidėjo, kad labai labai skanu ir visi pradėjo valgyti. Ir nebesvarbu, ar vargšai ar nevargšai. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, ko vardu?
3: Jurgita.
0: Jurgita, padėkit, kas čia per patiekalas?
3: Galėtų būti gal čianakai?
0: Mes einam ir prie ketvirtojo fakto. Sunkiai mums sekasi susirasti mūsų teisingai atsakymą. Šiame patiekale privalo, sako, dominuoti stambiai pjaustą jautieną arba kiaulieną, bulvės, svogūnai, nu ir žodžiu, visokiausių ten kmynuose gali virti, česnakuose. Daug variantų gali būti, bet nu bent jau čia taip rašo. Sveiki. Labą dieną, sveiki. Laba.
4: Laba, sveiki.
0: Ko vardu?
4: Darius.
0: Dariau, padėkit mum. Ką darom?
4: Dabar neišgirdau paskutinio trečio turbūt pasisakymo, koks ten buvo.
0: Patiekale, sako, privalo dominuoti stambiai pjaustą jautieną arba kiaulieną, bulvės, svogūnai ir ten verda kartu su kmynais arba česnakais. Arba ir.
4: Kažkaip turėjau kitą variantą, kaip sakė, vargšų maistas, tai gal kokia balana iš pradžių galvojau, ar kaip panašiai ten vadinasi.
0: Irgi ne to ieškom ir dabar jau paskutinis faktas yra toks, kad labai labai lengvai čia turėtume atspėti. Tai šis nacionalinis Vengrijos virtuvės pasididžiavimas yra neįsivaizduojamas be ir saldžiosios aitriosios paprikos miltelių. Laba. Labą dieną.
5: Sveiki.
0: Ko vardu?
5: Miglė.
0: Miglė, kas čia per vengriškas patiekalas?
5: Tai guliašas tikriausiai.
0: Nu ir viskas. Miglė, M1 marškinėlius imat namo ir jūs galėsit jau jais dėvėtis ir vasarą leist kartu, tai jeigu jums tinka ir vis jūs esat laiminga, tai aš paleidžiu jūs ir atsiųsiu marškinėlius, gerai?
5: Ačiū labai.
0: Viskas, iki. O aš laukiu taip pat ir laiškų, minus1.fm, mes ir toliau leidžiam laiką kartu, parašykit laiškus, perduokit kažkam linkėjimus, taip pat ir kūrinius galint parašyti, kuriuos norit išgirst, kol kas einam pas BA.

0: Reklamas. Reklama. Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
2: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
1: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
2: Tegul frazė tie laikai, kai nukelia į prisiminimus kartu su Baltija ledais.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow! 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
8: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99, o kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Šiandienos orai.
1: Orai.
0: M1.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Bėgam pasižiūrėti, kokie laukia orai mūsų šiandien. Tai Vilniuje 21 laipsnis šilumos ir lietus. Jis turėtų vakare pasirodyti. Kaune 22 laipsniai šilumos, vakare irgi šiek tiek lietaus. Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos debesuota. Šiauliuose ir Panevėžyje lietus ir stiprus netgi Šiauliuose lietus bus vakare. Panevėžyje turėtų būti 23 laipsniai šilumos ir žaibos, lietus ir panašus labai faini dalykai vasariškė.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
4: Aš jaučiu, pamilau.

0: Reklama.
1: Oho.
2: Kas oho?
1: Žiūrė, kokia eilė.
3: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada. Apsimoka sustoti.
9: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
10: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
11: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
12: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir Valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Jeigu šiandien trūksta gerų emocijų, tai jos prasideda čia ir dabar.
1: M1. Reklama.
0: Tai jūs galite užsukti į sostinės šeimos traukos centrą Vilnius Outlet, kur jau prasideda ir vyksta lankytojų mylima kačių paroda. Jūsų laukia apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos, nuo vienų mažiausių pasaulyje, Singapūro kačių iki įspūdingų Meino meškienų, nuo pustaodegių Somalio kačių iki egzotiškų Bengalijos, aristokratiškų Peterburgo sfinksų, elegantiškų rusų mėlynųjų ir kitų išskirtinių veislių. O po parodos kviečiame skaniai pavalgyti Vilnius Outlet, ten laukia net 20 restoranų ir kavinių. Kačių Paroda vyksta iki 18 valandos Vilnius Outlet Pociūno gatvėje 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio.
1: Reklama. Savaitgalis su

0: Veganiškos dešrelės, blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
8: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: vasarą su M1.
1: Eteryje Gustas.
2: Ir Marija.
3: Ponios ir ponai, 9 minutės po 11 valandos ir Marija jau yra įžengusi studiją. Labas, Marija.
4: Labas, Gustai.
3: Kaip tu sekas?
4: Šiandien visai nieko.
3: Vakar mes buvom įsijungę.
4: Jūs buvote įsijungę?
3: Verkšlena. O, aš viena, Gustas įsijungiau, tu stikau, test, Marija, pėdini.
4: Ar gražu taip?
3: Nu, negražu gal, kad viešai. Bet aš būčiau gyvai vis tiek pasakę.
4: Ne, taip, ne, tai tu man gyvai gali viską sakyti, viskas gerai, bet ar viešai, nežinai, nesupranti.
3: Bet man atrodo, kad triusikus reikia skalbti visą laiką viešai.
4: Sakai.
3: Jo, nes tada būna daugiau dramos, daugiau žmonės galvoja apie tave, daugiau žinai galvoja, o, ar čia jie rimtai, ar nerimtai.
4: Marija pasitinka didžiai nelaukiamas plikas kulius, va tokia aš to galiu, bet irgi pasiskalbkim triusikus viešai.
3: Ei, pala, bet čia jau yra kitas dalykas.
4: Man nesvarbu, mes vis tiek skalbimės, va taip.
3: Nu, okei, okay. Tai va, tai nu, smagu labai, faina, kad atėjai, kaip tavo yra situacija dabartinė gyvenimo?
4: Ką?
3: Nu, tiesiog, nu, ką, kaip tai sakas?
4: Gerai.
3: Nu, gerai, viskas, tai tik, čia nereikia nieko labai.
4: Ne, aš nelabai, tu sako, kokia tavo situacija gyvenimo?
3: Aš per aplinkui einu, Marija, čia
4: tiesiog,
3: žaismas yra.
4: Tiesiog, šviesiai pasakyk, kaip tau sekas ir pasakysiu,
3: nu, gerai.
4: Kad gerai. Gerai, o kaip tau sekasi?
3: Gerai, irgi.
4: Nu, fainai. Kas tave taip apkirpo?
3: Mane taip apkirpo mono kirpėjas.
4: Ar džiaugiesi savo apkirpimu?
3: Jo, man labai labai patiko. Man labai patinka, pirmiausias dalykas, tai man labai patogu.
4: Mm-hmm.
3: Tu neįsivaizduoji, kaip yra patogu.
4: Neįsivaizduoji.
3: Niekada gyvenime turbūt nepatirsi šito dalyko, kad įlipi į ežerą ir padarai šitą va tokį.
4: Mm-hmm.

0: FIFA, patrinį, patrinį jau sausas jisai.
1: Wow.
0: Nu beveik. Nu,
1: wow. Bet šiaip čia yra įspūdinga, nes man, pavyzdžiui, ypač žiemos metu, man galva susidžiavinti, jeigu aš noriu dar pasiformuot su išplovimu, man užtrunka 2 valandas.
0: Nu tai va, tai pas mane trumpiau, šiek tiek.
1: Truputį trumpiau.
0: Tai va, tai... O dabar jau mes galim ir laiškų paprašyti, minus1.fm, daina dovana, jūs perduokit kažkam linkėjimus, turim fainą vasarišką dieną, gal ji nėra karšta, bet ji yra tikrai labai saulėta, bent jau kai kuriuose mačiau Lietuvos miestuose, tai parašykit. Perduokit kažkam linkėjimus, minus1.fm, paspaudus mygtuko žinutė vedėjams, ir taip pat parašykit ir kūrinius, kurių norėtumėt išgirst.
1: Pavyzdžiui, jeigu norite perduoti linkėjimus Gustui, kad jo labai gražiai šukuosina, tai galite padaryti, nes ne vienas laiškas rašė, kad Gustas labai baisiai atrodo.
0: Nu tai va. Bet jeigu jūs irgi galvojat, kad baisiai atrodo, jūs galite
1: jūs irgi galite parašyti. Jūs tikrai galite parašyti. Pavyzdžiui, vakar man buvo labai įdomu, žinai, mes susilaukėm daugiau neapykantos, man atrodo, laiškų, negu meilės laiškų. Ir vakar susilaukiu labai jokingo neapykantos laiško, jį perskaičiau ir tada pasipylė labai daug meilės laiškų. Tai vat galbūt norite mums su Gustu parodyti dar šiek tiek meilės, nes mes labai daug neapykantos susilaukiam, tai irgi fainai, bet
0: irgi, jeigu nenorit,
1: viskas irgi yra gerai.
0: Jo, kaip čia jau nuo jūsų priklausys. Tai viskas, laukiam jūsų laiškų, minus1.fm, parašykite ir taip pat kūrinius pridėkit, mes su Marija dar grįšim, pasikalbėsim kartu.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinekst atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
11: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Mes su Marija grįžtam ir norim papasakoti apie dalyką, kuris tikriausiai, kad žmonėm pasitaiko karts nuo karto, ne?
2: Taip, tai yra labai paprastas dalykas, apsinuodijimas alkoholiu.
1: Ką tada daryti reikia?
2: Tada reikia, nu, vienas variantas, tai kentėti, prarasti visą dieną, blogai jaustis, daug gerti, prakaituoti, tašme gerti elektrolitų.
1: Ai, toliau, atviršaus.
2: Atviršaus. O kitas variantas yra tiesiog metadoksilis, nes metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirą, slopina pykinimą ir jeigu jūs norite tiesiog lengvos dienos, pasinaudokit metadoksiliu.
1: Nu ir viskas, išeiti radot.
3: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes busim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigs.
1: Orai yra tokie, kokie jie yra, bet kad ir kokie bus tie orai, su Biovela Grill skoniu niekada neprašausit. Sultingi šašlykai ar traškios dešelės garantuoja tobulą savaitgalį jums.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
3: Reklama.
1: O dabar...
3: Keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien visoje Lietuvoje. Ir nors pas mus Vilniuje už lango saulytė šviečia ir šildo, rodo, kad šiandien galimas yra lietus 20 laipsnių, Kaune 21 laipsnis ir debesuota, Klaipėdoje 20 laipsnių debesuota, Šiauliuose 23 laipsniai su lietučiu ir Panevėžyje galima perkūnė 21 laipsnis šilumos.
1: Nu ir va tokie tie orai. Ir nesvarbu, ar saulėta, ar debesuota, Biovela kepamosios dešelės knekerio ir su baravykais gardžiai apskrūnė. Tiek ant grotelių, tiek keptuvėje. Traški plutelė, sultingas vidus ir aromatas, kuris pažadina apetitą vos pradėjus kepti. Tai, nu, žinot, ką daryti.
3: Savaitgalis su

0: Reklama.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
6: Auč! Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
6: Antiseptas!
7: Skuba į pagalbą.
8: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
6: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos. Vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulasėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
12: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 €. Outliner irklentė 139 €. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: dovanas. Reklama.
1: O mes grįžtam į Dainą dovaną. Ačiū labai už laiškus visiems, kas parašėt. Mes turim ir nuostabų prizą, ką padovanosim. Tai Marija, jeigu gali, pristatyk.
2: Dainą dovaną gardina, remia, myli ir rūpinasi Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Čia gimsta protingi sprendimai ir geri rytai, o laimėtojai minkštas prizas. Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto kojinės su kačiukais. Ir mes su Gustu irgi šitas kojinės turim ir jos labai labai mielos.
1: Tiesiog pas mane spintelė atsirado, man nereikėjo net nieko daryti dėl to.
2: Aš tiesiog galvoju, būsiu kalėdų senės ir į spintelę Gustu įdėsiu kojinės. Štai, tai vienam paskambinusiam ir perdavusiam gražų linkėjimą eteryje atkeliaus Mifo koinės su kačiukais.
1: Taip, tai paskambinkit 18.30, mes laukiam jūsų skambučio, o kol kas einam ir per laiškus, kuriuos jūs parašėt. Kažkas sako, kad jį yra kirpėja ir mano šukuosina yra nelabai, bet čia tik tai nesvarbu jau.
2: Aurimas perduoda linkėjimus savo meilį Gintarei.
1: Uh-huh.
2: O, sorry, aš tave vis pertraukiu, bet aš tiesiog turiu labai gražų laišką. Gražiam vyrui ir snarglys tinka. Nematau, kaip Gustas dabar atrodo, bet tikiu, kad nuostabiai.
1: Kažkas nori priminti savo vyrui Edvardui, kad jį labai myli ir pasirašo Rimantė.
2: Gustas Bartas Simpsonas, čia lygybė ženklas. Visai cool, rock on, bud.
1: Nu gerai, viskas, mes dabar turim skambučių, tai pasimkime žmogų, kuris perduos linkėjimus kažkam gyvai. Sveiki. Labadiena.
3: Tai čia Aleksandras skambina.
1: Aleksandra, ar jūs norite koinių su kačiukais?
3: Taip, noriu labai.
1: Nu, dabar, Aleksandra, mes jungiam laukfoną ir jūs ant tylos turit pasveikinti kažką.
3: Sveikinu Toreną, kuri šiandien švesi savo sesės. Kitą savaitgalį bus vestuvis. Šiandien jo švesi mergvakarį. Taip, kad jam gražaus laiko ir nuostabios dienos.
1: Nu viskas, mes labai labai tikimės, kad tikrai bus nuostabi diena. Tai mes jum koinės įteikiam, jūs nusipelnė dėl to, nes jūs sveikinat gyvai eteryje, nepabijojot, tai

0: Kad tai Renaldai, gero jums šiandien ryto po vakar pirmosios nakties kaip šeima.
1: Gerai, o mes norim papasakoti ir apie mūsų draugus. Tai kol jūs geriat kavą, gal valgot pusryčius, tai priminam, kad žaidimo mūsų dainos dovanos partneris yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Tai vieta tiems, kurie nori daugiau. Tai programuoti, analizuoti duomenis, kurti dirbtinio intelekto įrankius ar spręsti sudėtingus uždavinius.
0: Čia laukia bakalauro ir magistro studijos bei stiprus startas karjerai. Čia savo kelią atranda būsimi programuotojai, analitikai, tyrėjai ir technologijų kūrėjai. Ir jūs galite, žinokit, pasidairyti, nesvarbu, kiek jums metų, ar 10, ar 100, tai nuo mif.vu.lt.
1: Nu, 10 sunkiau bus.
0: Sunkiau, jo.
1: Bet jis taip pažiūrėkit.
0: Nebent wunderkindas.
1: Galbūt.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.

0: Wow! Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimui svarstant pervadinti Suvalkiją į Sūduvą, šio regiono savivaldybių merai skeptiškai vertina šią idėją. Šio klausimo politikai kalbėjo su BNS žurnalistais. Esą tai nepakeis žmonių įpročių. O Kazlų Rūdos meras iš vis siūlymą pavadino tuščiu užsiėmimu, imituojant teisėkūros procesą dėl visiškai nereikšmingų, o šiuo atveju net ir gyventojams nepriimtinų dalykų. Visgi Seime siūlymas palaikymo sulaukė. Iniciatoriai teigia, jog žodis Suvalkija kyla iš Suvalkų gubernijos carinėje Rusijoje ir neatspindi baltiškojo paveldo, todėl ir siūlomas istorinis Sūduvos pavadinimas. Tačiau Valstybinė Lietuvių kalbos komisija anksčiau yra paskelbusi išvadą, jog žodis Sūduva daugiausiai vartojamas istorinėme kontekste ir neatspindi šių dienų Suvalkijos. Nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų atstovai vienijasi ir kreipiasi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Mažeiką į ministrus siūlo paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvienas sako, kad Kęstučio Mažeikos ankstesni sprendimai einant aplinkos ministro pareigas buvo nukreipti labiau gamtos išnaudojimui, o nesaugojimui.
1: Deklaruojamos nuostatos irgi kelia labai didelių nuogąstavimų. Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystę, grūdininkystę. Lietuvoje žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo. Tas toks intensyvus ūkis, mes manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi, apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip mes Lietuva apsirūpiname maistu, kaip žemės ūkis mus aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam beros 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius mes importuojam iš kitų šalių. Kiekvienais metais pas mus nyksta pievos, maždaug tokių plotų nuo, reiškės, kaip Kauno ir Klaipėdos miestas kartu sudėjus.
0: Aplinkosaugininkų teigimu, artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, Lietuvai reikia ministro gebančio atstovauti viešajam interesui, o žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už žemės ūkį, bet ir už biologinės įvairovės išsaugojimą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Niujorke per šaudynę sužaloti 8 žmonės, tarp jų 4 vaikai, tai praneša Niujorko policija. Nelaimė vyko populiariame Coney Island paplūdimyje, čia švenčiant Jungtinių Valstijų nepriklausomybės dieną. Pranešama, jog vieno asmens būklė kritinė. Prancūzija laukia antradienio, kuomet apeliacinės instancijos teismas paskelbs, ar populiari radikalios dešinės politikė Marine Le Pen gali dalyvauti prezidento rinkimuose kitais metais. Kandidatuoti jai neleidžia pernykštis teismo sprendimas, jog Marine Le Pen neteisėtai vartojo ES skirtas lėšas. Prancūzai naują prezidentą rinks kitų metų balandį. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Dar vienas sekmanis, dar viena jaunimo tarnyba, jeigu ir jūs norite ją pamatyti, mes toj pranešim, kur tai galėsite padaryti.
1: M1 jaunimo tarnyba.
0: Šį kartą neklausysim jaunimo tarnybos čia gyvai eteryje, dėl to, nes tai yra labai žiūrimas video, tik klausyti nelabai suprasim, apie ką čia vyksta, bet mes labai rimtų klausimų, žinokit, uždavėm. Labai aktualių valstybei gyvenimui.
2: Visuomeniai taip, išlikimui netgi iš tikrųjų visos žmonijos.
0: Apie maistą vis dėlto yra. Taip. Tai jūs nueikit, pasižiūrėsit Instagram'e, Facebook'e bei TikTok'e, vieno ten galėsit pamatyti, įvertinti ir pasakyti savo nuomonę apie tai, ką mes kalbėjom. O kol kas mes norim užduoti ir jums klausimą. Iš tos pačios operos.
2: Iš tos pačios operos. Kaip jūs valgote sumuštinį? Nu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, yra kvadratinis sumuštinis.
0: Aš dar noriu iškart atkreipti dėmesį, kad... Durnas klausimas, taip, durnas.
2: Bet aktualus.
0: Bet atsakom vis tiek. Dabar skaičiu, yra tik vieno pasirinkimas.
2: Taip.
0: Atsiprašau.
2: Viskas gerai. Įsivaizduokit, yra sumuštinis, jis yra keturkampis, kvadratinis, toksai galbūt net ir du batoniukai ir per viduriukai yra visko pridėta. Kaip jūs valgot sumuštinį? Ar jūs tiesiog iš eilės viską, kaip einat nuo kraščiuko, tada viduriukas ir vėl kraščiukas? Ar jūs, aišku, reikia iškasti, ta prasme, atsikasti tas pirmas kasnis, jisai yra kraštinis, bet ar jūs einat link vidurio ir tik tada kraštą pasiliekat, ar kaip tik jūs apvalgot kraštus ir tada valgot viduriuką?
0: Jeigu paprastai tiesiog ar kandat iš kampo, ar iš šono?
2: Bet mes kalbam apie kvadratinį.
0: Taip, tai aš ir sakau, ar kampą pirmą kandį, ar šoną kandį.
2: Nu tai gerai.
0: Pas mane yra kampas vidurys. Arba kampas vidurys kampas.
2: Pas mane yra taip toksai ratukas aplink visą kvadračiuką.
0: Visą valgai.
2: Aš visą valgau, nes man tada pats malonumas yra visą tą viduriuką valgyti.
0: Nu, okei.
2: Okay. Labai, labai
0: smalu. Nu tai parašykit, kaip jūs valgot sumuštinį, o mes...
1: M1.
3: Reklama.
2: Mes nuo maisto nenutolstam. Taip,
0: sumuštinį keičiam į ledus.
2: Taip.
0: Tai jūs galit jau dabar pasiruošti dalyvauti žaidime, nes į žaidimą jūs kviečia ledai Baltija. Šiemet švenčia jie 30 metų jubiliejų. Baltija daugumai lietuvių tai ne tik ledai, tai vaikystės skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai ir šiandienos malonumo akimirkos.
2: O kad jau kalbam apie tuos senus gerus laikus, tai prisiminkim ir kokios dainos buvo populiarios prieš maždaug 30 metų. Tai mes jums leisim paklausyti dalį dainos, jūs paskambinat, mes pagrojam ir kai sustoja daina, turit pratęsti. Ir jeigu jums pavyksta, tai laimėsit visą dėžę Baltijos ledų ir patys galėsit išsirinkti skonį – vanilinį, karamelinį ar šokoladinį.
0: Pabandom, laba. Laba diena.
4: Laba diena.
0: Ko vardu?
4: Laba diena.
0: Ko vardu?
4: Birutė.
0: Birutė. Jeigu jūs esat pasiruošus, dabar reikės klausytis muzikos, gerai?
4: Pasiruošus.
0: Gerai, duodu 10 sekundžių, turėsit pratęs po 10 sekundžių, ką turėsim, gerai? Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.

0: Ir dabar...
1: Šoktumėmės gatvėje po meilės lietumi.
0: Tiesa, taip, Marija.
2: Aš taip pat.
0: Teisėja, mūsų palaukite įvertinus, stojimės toj pakartojimo sistemo visą.
2: Taip, šoksime mes dviese po meilės lietumi.
0: Nu ir viskas, ir viskas. Mes turim čempionę, ledai keliauja jums. Kuriuos ledus rinksitės, vanilinius, karamelinius ar šokoladinius?
1: Vanilinius.
0: Aš dabar taip klausiu dėl to, nes... Mes šitą informacijos niekur nenunešim, bet administratoriai lygiai taip pat paklausim. Man tiesiog įdomu, ką jūs
2: sakytės.
0: Tai vaniliniai, aš labai džiaugiuosi dėl jūsų. Valgykit į sotį ir į sveikatą.
2: Mėgaukitės, taip.
1: Ačiū.
0: Kiek geras dienos.
2: Gusti, kurį tu skonį rinktumės?
0: Aš dabar galvoju.
2: Čia nėra ką galvoju.
0: Nu, vanilinius. Man iš vanilinio esu fanas. Ja. O kas tau?
2: Karameliniai.
0: Nu, karameliniai irgi labai
2: nes
0: gerai.
2: Nes karameliniai, supranti, vanilinis yra su tuo šokoladiniu, kas yra labai basic. Tikrai labai labai skanus ledai, bet yra labai basic. Uh-huh. O, kai yra karameliniai, tai dar tas karamelinis glaistas.
0: Man patinka, žinai, nes vanilė labai tinka bet kokiam jausmui gyvenimiškam. O karamelė yra tik karameliškam jausmui. Supranti?
2: Suprantu, logiška. Man atrodo, kad mes šiandien kalbame dabar vat, būtent šią valandą apie maistą ir žmonės galvoja, o ką jie čia šneka? Kažkaip, tai iš kurios pusės čia kasti, kaip čia kuris kampas, kas tada? Tada čia kaip jausmas, tas gyvenimus.
0: Nu, bet čia, žinai, čia reikia surasti tos vat, žmonės, kurie supras mus. O mes jų rasim.
2: Tai jeigu supranta, tai parašykit.
0: Parašykit, taip.
2: O jeigu jums ši daina padėjo bent trumpam nusikelti į vasarą prieš 30 metų, į tuos laikus, kai dienos atrodo ilgesnės, rūpešių buvo mažiau, o didžiausi džiaugsmai slypėjo paprastuose dalykuose, pasivažinėjimuose dviračių, vakaruose kieme ar leduose karšto vasaros dieną, tai žinokit... Jeigu jūs pajautėt tą nostalgijos jausmą, tai labai gerai. O jeigu nepajautėt dar to jausmo, tai žinokit, tikrai, tikrai padės baltie ledai.
0: Taip, jūs skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30 metus lydi lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas. Per 30 metų pasikeitė tikrai daug kas, tačiau kai kurie dalykai išlieka tokie patys svarbus kaip ir anksčiau, tai baltie ledai yra vienas jų. Tai ne tik ledai, bet ir skonis, pažadinantis prisiminimus bei sujungiantis skirtingas kartas. Skanaus.

0: Reklama.
1: Moki Veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki Veži.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
5: Boker.
6: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
6: Šoker.
5: Ne, boker.
6: Poker?
5: Ne.
6: Broker?
5: Juk sakiau boker.
6: Aš ir sakau. Bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker – langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti...
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
9: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos – ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6-os dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: Jeigu vakar buvo burbuliko pavartota.
1: Savaitgalis su M1. Ar buvo gustai?
2: Vienas.
1: Reklama.
0: Ne, vakar nebuvo.
1: Nebuvo.
0: Taip, bet jeigu netyčia jums buvo ir taip atsikelėt ir oi, skauda galvą, tai kitą kartą pasirūpinkit metadoksil. Tai metadoksil pagiriom sako, ne, ačiū, mes esam pasiruošę. Metadoksil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias, slopina pykinimą.
1: Taip, paros dozė yra dvi tabletės, tai va turit labai lengvą priešnuodį nuo apsinuodijimo alkoholiu.
0: Nu tai va, viskas. Jūs esat pasiruošę kitam kartui su burbuliukais draugauti.
3: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.
4: Sezonas. Vasara. Su M1.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
8: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
7: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
8: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
9: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Savaitgalis su M1.
1: Marija ir Augustas grįžta į skaityti...
2: Kas vyksta?
1: Skaityti laiškų.
2: Skaityti laiškų.
1: Nu, man reikia sunkiai, žinai, įsivaizduoju, man rytas.
2: Rytas ankstus, labai, labai jau toj pirmą valandą. Taip, štai, pavyzdžiui, jei kvadratinis sumuštinis, tai valgo nuo kampelio, sako.
1: Taip, aš susižiūrėjau, ką man parašė laišką kažkokį.
2: Aš irgi dabar tą, kodėl tas paskutinis laiškas, ar ne?
1: Nu, tiesiog atėjo ir privėmė. Jie.
2: Mums kartais, mes žinom, kokie klausytojai mums rašo ir mes turime jūsų didžiąją dalį labai labai mylimų, nuostabių ir vardais žinom ir labai fainai, bet yra keli klausytojai, kurie tiesiog kartais ateina ir privėmė. Privėmė ant gusto, privėmė ant manęs.
1: Bet mums patinka. Mums patinka su Marija maudytis vėmaluose.
2: Nu, nepatinka maudytis vėmaluose.
1: Man tai asmeniškai patinka.
2: Jeigu tiesiog netrodžiu prasme, tai ne, bet man tai labai jokinga, nes jūsų šitas toksai žodinis vėmalas, jisai absoliučiai nieko nepakeičia, nebent jum yra lengviau.
1: Bet žiūrėk, mes atkreipiam dėmesį, tai
2: mes
1: gal ir pakeičiam.
2: Taip, gal taip, dėl dėmesio.
1: Mes.
2: Tai jeigu jums trūksta dėmesio, viskas gerai, rašykit. Mes vis kartu nuo kartą sureaguosim.
1: Taip, kažkas nori perduoti linkėjimus Stefutai su Mindauginėm ir palinkėti ryt gražios dienos.
2: Taip. Čia vis dar šiek tiek esu prie sumuštinio, nes mane labai nustebino šitas dalykas. Keistai skambės, bet nuo sumuštinio nuimu viską ir valgau atskirai, o pabaigai pasilieku tik duoną. Jums viskas gerai. Su visa deramo pagarba. Ta prasme, ar...
1: Aš tiesiog, va, taip, klausyti. Normaliai jums viskas gerai.
2: Man čia yra žiauriai keista. Taigi, sumuštinio ir esmė yra tam, kad tu valgytum skonių derinį.
1: Bet čia kaip kebabas lėkštai.
2: Bet tai kebabo
1: lėkštai yra...
2: Būna ir padažiuko, būna, tai tu gali kelis pasirinkti. Bet pabaigai,
1: Nu ir suvalgai, ten, kai būna kebabas lėkštė.
2: Jo, tu teisingai sakai.
1: Man kebabas lėkštė irgi toj pačioj vietoj nesuprantamas, nes visas, dabar su neskanu tikrai, man patinka irgi kebabai lėkštė. Nu, bet keista, kad tu išvardai tą dalyką. Ten burgeris lėkštė, žinai, būtų ir atskirai.
2: Tai baulas tiesiog.
1: Nu va, jo.
2: Tai baulas. Linkėjimai kolegai Rokui, atlaikyk sekmadienį pragaro virtuvėj Norvegiją.
1: Tai rašykit laiškus ir toliau, m1.fm, mes atsukam šiek tiek laiko atgal su Sabrina Boys.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klientė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Metų įvykis, neabejotinai.
3: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
8: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slush šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt.

0: Nu ir viskas, dabar prasidės bene turbūt įtemčiausias žaidimas mūsų savaitgaliai su M1. Jūs galite paskambinti 18.30 ir dalyvauti žaidime Radio Alias. Du raundai, du dalyviai ir vienas iš jų išeis nugalėtojų su
1: M1 koinėm.
0: Na ir va taip vat.
1: Tai paskambinti 18.30.
0: Labą dieną, sveiki. Labą.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Karolis.
0: Karolį turit išsirinkti su Marija ar su Gustu žaisit?
2: Su Marija.
1: Gerai?
0: Su Marija. Aš linkiu jums sėkmės, bet problemų... Na, ne, viskas gerai.
1: Viskas gerai. Nėra.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Yra toksai sterblinis gyvūnas Australijoje.
2: Kengūra.
1: Taip. A, B, C, kas tai yra?
2: Abicėlė,
1: ne.
2: Raidės.
1: Aha, vienas kita tik tai?
2: Raidė.
1: Yra praktika ir yra koks dar egzaminas?
2: Teorija.
1: Aha. Tada, pro ką mes įeinam?
2: Durys.
1: Į kambarį, aha. Ir su durimis ką galima daryti? Atverti?
2: Atidaryti, daryti.
1: O,
2: užverti.
1: Aha, užverti kitaip.
2: Uždaryti.
1: Aha. Tada, va, pavyzdžiui, skrisiu į Ispaniją. Tai kas tai yra? Tas neskrydis, ne lėktuvas, bet va, susiplanavau.
2: Taip.
1: Aha, taip, gerai. Tada, jeigu, pavyzdžiui, nemoku plaukti, ką galiu daryti vandenį?
2: Plūduriuoti.
1: Jeigu nemoku plaukti.
2: Skęsti.
1: Aha. Berniukas ir yra priešingos lyties.
2: Mergaitė.
1: Aha, ir pavyzdžiui, Nidoj arba Palangoj yra ten padavėjos. Koks tai yra? Negaliu pabaigti. Spėkit, jeigu...
2: Restoranas.
1: Koks sakėt?
2: Restoranas.
1: Ne, ne restoranas, bet viskas gerai, mes turim 7 taškus iš 8, čia turėjo būti sezoninis darbas.
0: Bet žinokit, Karoli, fantastiškai skambėjo viskas iš šono, tai kol kas laukit antro raundo, ten sužinosim, kaip jums sekėsi, o jums geros dienos.
2: Ačiū labai ir jum.
0: Iki.
1: Ačiū.
0: Tai visai netrukus antrasis raundas, 18.30 lauksim skambučių, jeigu galvojat, kad galit geriau, visą laiką prašom.
3: Radio Alias.

0: reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
10: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tiriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima, tai ko reikia.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 2024, 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you.
1: Jeigu jaučiat, kad jau esat pasiruošę žaidimui Radio Alias, prašom, užeikit jau dabar 18.30.
2: Radio Alias.
1: Pirmasis raundas Marija su...
3: Karoliu.
1: Kai su Karoliu surinko kiek?
3: Su žmogum, tu norėjai sakyti.
1: Nu, ar būčiau deteisus dėl to?
3: Su individu. Septynis taškus. Asmeniu. Taip, su Karoliu surinkome 7 taškus iš 8. Jeigu manote, kad galite geriau, paskambinkite 18.30 ir laimėkite 1 coin.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Ernestas.
1: Ernestai, reikės greičiau atsakinėti klausimus, gerai?
4: Gerai, stengsimės.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Stovyklaujant, kur miega žmonės?
4: Palapiniai.
1: Aha. Tas dalykas, kuris taip meta tokį dalyką ir jis grįžta atgal.
4: Bumerangas.
1: Aha. Prie ko žengia nuotaka su jaunieji?
4: Altorio.
1: Tai kas toksai?
4: Prie altoriaus. Altorius.
1: Aha. Ką daryti ledus? Galima. Ne kasti, o ką daryti?
4: Lažyti.
1: Aha.
4: Lažyti.
1: Tokia vieta, kuri yra aplink ją yra vanduo.
4: Sala.
1: Taip. Koja atvirkščiai? Kitas tas dalykas.
4: Ranka.
1: Aha. Ką daryti nuo ligų gali tokį vaistą suleisti į petį? Ką daryti? Ką daryti?
4: Kiepyti.
1: Ir tokia japoniška, Japonijos toks karys. Labai tyliai turi jie eiti.
4: Samurajus.
1: Ne, kitas. Tu kitoks.
4: Ninze.
1: Taip, tikrai ninze. Paskutinis, nice. Paskutinis dalykas, kuris... Žodžiu, supratau, gavo tašką. Bandžiau čia kažką.
3: Man vakar buvo absoliutus kažkoks tai krešas minčių šiandien ir Gustas žiūriu krešiną. Viskas gerai. Tai žinokit, Ernestai, jūs laimėjot.
1: Turit 8 taškus. Marija sako dėja, bet man žinokit labai labai faina.
3: Nu, jūs tai labai sveikinu, man dėja, nes mes su Karoliu pralaimėjom šį kartą.
1: Tai 8 taškai sveikinimai dar kartą. Vieno koinės keliauja jums, kol kas geros dienos jums.
4: Ačiū jums, geros dienos.
3: Ačiū.
1: Nu, Marija, dabar gali atsiprašyti savo žmogaus.
3: Aš atsiprašau. Kodėl aš turiu atsiprašyti Karolio?
1: Nu, jau, ką žinau.
3: Tu turi mums atsiprašyti.
1: Ne, kažkas turi prisimti.
3: Tu turi prisimti atsakomybę.
1: Ne, būna dažniausiai, kad krepšinio treneriai, žiūrėk, prisėmė ant savęs arba ant žaidėjų. Tai arba tu ant savęs pasėmė arba ant Karolio.
3: Gustas, žodžiu, jisai čytina.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima, tai ko reikia.
5: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
8: Octinis kas?
7: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
8: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
7: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
8: Octiseptas ir Octinisept.
7: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas Švis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Wow!
3: Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Pasaulio futbolo čempionatas per M1.

0: 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki veži.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nyderlandai pritarė, kad šalyje būtų rengiami visi specialiojo tribunolo Ukrainai etapai. Tai šiandien pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Pirmi du veiklos etapai bus parengimieji darbai, iki galės prasidėti realus teismo procesas. Ministras teigia, jog sprendimas rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos rėmimo prie institucijos, kuri ją įgyvendins praktiškai kūrimo. Lietuvoje psichologinę pagalbą mokiniams ketinama teikti ir nuotoliu tose mokyklose, kuriuose tokios pagalbos nėra. Švietimo mokslo ir sporto ministerija dėl to kurs darbo grupę. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkė Modesta Petrauskaitė sako, kad konsultuoti galėtų didmiesčių mokyklų psichologai.
1: Kaip pavyzdys, nežinau, Vilniuje, Kaune ar didžiuosiuose miestuose, tai nuotoliu jie nereikėtų vykti į mažesnės regioninės savivaldybės, o galėtų nuotoliu pasidalinti ir principą padengti Lietuvą. Ir buvo dar diskusija, bet čia tikrai darbo grupės tema būsimos dėl galimybių, nes dabar yra nemažai nevyriausybinių organizacijų vykdančių projektus, ir liečia psichologinę pagalbą, tai būtų diskusija ir su jais, ar galima būtų įtraukti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad tai geriau negu nieko, tačiau nuotolinė psichologinė pagalba problemos nespręs.
2: O gal tas modelis kažkaip įsivažiuos ir mes turėsim jau įprastą tokią pagalbą. Na, liūdina vat, girdėti, kad taip gali atsitikti, bet nu ką darysi, aš vis tiek, ypač psichologo, žinokit, nu aš neįsivaizduoju, nu vis tiek kažkokio norisi nu, anonimiškumo, norisi kažkokios didesnės diskrecijos, kada tu matai žmonių akis, geriau jau pavažiuot kažkur ir gauti tą kokybišką konsultaciją, nei nuotoliu, nežinau.
0: Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis praėjusiais mokslo metais psichologų neturėjo 35% arba 300 visų ugdymo įstaigų. Tęsiantis gelbėjimo darbams, žuvusių skaičius Venezueloje pasiekė beveik 3000. Tai rodo oficialiai paskelbti duomenys. Dar vis 10 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Anksčiau Jungtinės tautos ėmė ruošti scenarijų, jog aukų gali būti iki 10 000. Į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą išvyko ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Jiems laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez skyrė valstybinį apdovanojimą. Jungtinės karalystės radikalaus dešiniojo flango politikas Nigelas Faražas neigia kaltinimus, kad nusižengė parlamentiniams taisyklėms. Po to, kai sulaukė kaltinimų, jog nedeklaravo 5 milijonų svarų paramos, kurios prieš rinkimus sulaukė iš kriptovaliutų milijardieriaus. Nigelas Faražas vadovauja partijai Reform UK ir per rinkimus užpernai buvo išrinktas į parlamentą. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14. 14 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Hitų kepyklėlė.
1: M1. Reklama. Mes grįžtam su hitų kepeklėle. Kiekvieną mes savaitgalį turim hitų kepeklėlę, kuriam geriausius ir tik geriausius hitus. Dažniausiai jie niekur toliau neišeina negu mūsų eteris, bet kol kas mes turim dar vieną temą, kurią Marija išmastė ir sako, būtų gerai visą.
2: Aš tiesiog taip pagalvojau, žinai, mes šiandien ryte pasikalbėjom. Ir tu taip šiek tiek ant manęs lengvai užvažiavai, kaip ir dažnai mes taip darom mūsų.
1: Kas? Kaip dažniausiai.
2: Jo, kaip dažniausiai. Mes labai dažnai taip darom ir man atrodo, kad kai kurie žmonės labai dažnai klausytojai nesupranta, kad čia yra tiesiog mes draugeliai. Ir mes taip vienas ant kito vis kartais užvažiuojam ir eteriai galbūt ne visą laiką tas suprantama, kad mes čia draugiškai.
1: Draugeliai gal per daug pasakyta.
2: Per daug pasakyta. Kolegos, taip pat pagalvojom.
1: Pažįstami.
2: Priverstinai. Tai vat mes pagalvojom, kad galbūt visai bairis būtų parašyti kolegom himną. Tikrai turit žmonių, su kuriais dirbat, tikrai turit ir nelabai galbūt mėgstamų, turit ir mėgstamų. Tai mes labai norime jūs pakviesti prisidėti prie mūsų naujo hito, kurį mes darysime su dirbtiniu intelektu ir tas hitas bus apie kolegas.
1: Ne, taip, viskas yra anonimiška, tai jeigu jūs norit
2: išsilieti
1: apie savo kolegą kažkokį, tai galit rašyti viską, iki detalių netgi jūsų vardą mes nenaudosim, bet norim vienam iš jūsų padovanoti ir prizus. Hesburger restoranų tinklo žaidimo laimėtojui padovanos 15 eurų dovanų kortelę ir šį mėnesį jie kviečia užsukti ir paragauti Hesburger mėnesio pasiūlymą. Tai yra mėsainis su trumais ir šoninė už 5 eurus ir 20 centų.
2: Tai va, tai jeigu pavyzdžiui norit pasakyti apie savo kolegą, išreikšti meilės kolegai, galbūt pasakyti kaip jis užknisa kolega, kaip mane kartais Gustas užknisa, galbūt tai yra kažkokia savybė, kuri jum nelabai patinka savo kolego arba kaip tik labai patinka. Man pavyzdžiui labai patinka, kad Gustas yra nepsikraunantis bičas. Man labai patinka šitą Gusto savybę ir aš tikrai vat parašyčiau tokį laišką.
1: Kad neapsikrauno, ne?
2: Kad man labai patinka, kad mano kolega yra neapsikraunantis ir aš tikrai to galėčiau pasimokyti iš jo.
1: Tai, bet Marija, žinokit, sekasi neapsikraut po truputį, ji kiek palyginus apsikraudinėjo ir kiek aš ją išmokiau neapsikraut, Marija eina 100%.
2: Okay.
1: Nes Marija skūsdavosi mano kiekvieną įžeidžiančią frazę jai, o dabar ji dabar jau sako mano.
2: Ne, bet žinok, esi apmažinę stipriai savo įžeidžiančias frazes.
1: O tu esi apmažinus
2: apsikrovimą.
1: Čia mes kiekvieną savo išmokstam.
2: Jo, vienas apsiglūdina, kitas paaštrėja. Labai viskas fainai, tai žodžiu, jeigu norit 15 eurų Hesburgerio dovanų kortelės, tai rašykit laiškus, nepamirškite parašyti, kuo mylite arba kodėl nekenčiate savo kolegos, savo vardą ir savo telefono numerį.
3: Reklama. Atpratau žmoti vienas ir sunku man, kai tada šia nėra.
4: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
0: Reklama.

Dar kartą pasimėgaujom šaltų espreso, čia Lambada ir Kaoma.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Hitų kepiklėlė.
1: O mes grįžtame į hitų kepiklėlę. Su Marija mes esam sukūrę temą, o jūs sukūrėt kūrinį, kuris... Nu, aš tikiuosi, užkariaus visus topus.
2: Visus topus. Šiandien 14.44. Tai, nežinau, mes gal einam prie reikalo, ko mes čia susirinkom. Gustu.
0: M1.
2: Reklama. Taip, tai būtent vienam iš jūsų, kurie rašėt laišką apie meilę arba nepykantą savo kolegai, Hesburgeris padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Gal dabar nieko nelaukim, pasiklausom pirmiausia hito, o paskui eisim prie jau dovanų.

0: Aš taip žinau.
1: Maksimum, ką galėjo sukurti.
0: Aš taip pykstu, kad kolegos ir neparašė bėdos, o bėda. Bet, kolegos bėdos.
1: Suderino kitaip, žinai. Čia, nu, dirbtinis intelektas dar turi kur tobulėti ir tai yra vienintelis.
0: Žinok, vienas klausytojas iš karto parašė, sako, dabar tradicinis Gusto komentaras, kaip blogai dirbtinis intelektas kirčiuoja, bet po poros metų tikrai turėsim neblogus kūrinius, manau. Ir žinok, žiūrė, tikrai tai, ką tu sakai. Tu
1: kaip... Bet nespėjau pasakyti. Norėjau pasakyti, 100% norėjau.
0: Ir dar kažkas rašo, nu, M1 tikrai nusivažiavo su dirbtinio intelekto dainomis gėda. Tai jūs gėdėkitės, jeigu jums gėda, mums tai smagu. Čia mes parodom, koks pasaulis tobulėja, kaip...
1: Koks pasaulis yra daugiau negu tik tai dainos.
0: Koks. Vienas sako, koks pasaulis tobulėja, kitas sako, koks pasaulis yra daugiau.
1: Daugiau. Taip, tai va, turėjom rimtą hitą, kuris ir vadinasi, kolegos, ačiū labai už laiškus, Marijos ranka šiandieną nuspręs, kas turėtų laimėti ir pasimti prizus Esburgerio. Tai Marija,
0: Būgnai.
1: Jeigu galima.
0: Sukom. Ir laimėjo Lukas. Lukas rašo, sveiki, turime nerealų kolegą Sergėjų, kas be nutiktų, ar bėda, ar kai reikia linksmintis, visada randa kokią anekdotą, linksmą nutikimą ar įvykį. Žodžiu, visi nori su juo dirbti. Tai, Lukai, žinokit, jum keliauja 15 eurų Hesburger dovanų kortelė.
1: Taip, pasidalinkit ar su to kolega, fainuoju, o šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas, tai mėsainis su trumais ir šoninė, 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas, tai būtinai paragaukite.
0: Ja, o jo kaina yra tik 5,20 €. Ir beje, mes norim priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Tai paragaukite, rinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris tikrai laukia jūsų.
2: Reklama. Hitų

0: Vienas. Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Boker.
2: Kaip sakai? Roker?
1: Boker.
2: Šoker.
1: Ne, boker.
2: Poker?
1: Ne.
2: Broker?
1: Juk sakiau boker.
2: Aš ir sakau. Bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.

0: Marija Augustas ir vėl grįžta čia, 15 valandų ir 6 minutės. Mes antrą kartą labai nuostabią rubriką turim. Ką jaunimas?
1: Ką jaunimas?
0: Ir turim nuostabų žmogų.
2: Turim nuostabų žmogų, žinok, kaip aš žiūriuosi, kad aš nesu dabar tik su tavimi, tai kad yra dar vienas žavus vyriškis pas mūsų studijoje.
0: Manęs neužtenka, ne?
2: Neužtenka, ne.
0: Okay,
2: mes turime Kasparą pas mūsų studijoje. Kaip tave geriau pristatyti, Kasparu ar Niko Borisas?
3: Nu, aš šiaip Kasparas, gal didžiai daugumai žinot, mes labiau kaip Niko, tai...
2: O Niko yra tavo alter ego, ar tai yra tavo amplua, ar tai yra tavo dalis, kaip
0: čia? Aš irgi, man įsivaizduojus užlugdėjai mano visą įsivaizdavimą, nes man į El Paštą Kasparas atsiuntė savo dainą ir ten yra ne Niko parašyta, o Kasparas, ir aš galvoju, ne, tavo vardas nėra Niko, aš tikėjau, kad tavo pase bus parašyta Niko.
3: Okei, okay. Nu daug kas taip galvoja, kad čia su Nikolajus, tai nežinau, Borisovičius, bet Niko Borisas, bet man atrodo, kad Kaspar, aš esu Kasparas, Kasparas sukūrė Niko, o Niko kūrė toliau kažką čia.
2: Okay. Wow, tai Niko yra dalis tavęs.
3: Tikrai taip.
0: O kaip atsirado šitas pavadinimas, kodėl ta dalis atsirado?
3: Nu tai čia istorija nuo pradžios, nuo kūrybos mano, kaip jinai prasidėjo, norėjau būti reperiu. Pradėjau rašyti tekstus, repuoti ir taip galvoju, visi geri reperiai turi turėti nickname'ą. Taigi nebūsiu reperis Kasparas. ir aš kažkaip ten ankstyva paauglystė, ten aišku jau bandai ten kažkokius naujus dalykus ir aš tėvų nėra namie, aš balkone taip vartau cigarečių pakelį. Nežinau, gal net pirmąjį savo, aš neatsimenu, vartau ir ten parašyta nikotinas.
0: Okay.
2: Tai čia yra Niko, o Borisas?
3: Mano pavardė.
2: Ai.
0: Nikotinas Borisas.
2: Nikotinas Borisas.
3: Tapo Niko, tai jo, buvau nikotinas, po to ten po kažkiek laiko, ta gal kūryba, biškai kaip amatininkas, biškai patobulėjau ir taip pajaučiau, kad reikia kažkokio rebrandingo, pats dar nežinodamas, kas tas rebrandingas tikriausiai. Ir pasitrumpinau, nusikirtau tatinas, tapau Niko ir po vėl kažkokio naujo shifto prisidėjau pavardę, kad biškai susiasmeninti šitą, pasisavinti šitą trumpinį iš tikrųjų.
0: Taip. Nice. Pats ką veikia gyvenime. Mes dabar taip, mes tave dar ilgai turėsim, tai mes norim tave paliesti šarčiau, kad viską žinotume.
3: Taip.
0: Kaip sakas, kaip vasara?
3: Pasilieskim. Tai labai faina vasara, tokia darbinga, kūrybinga. Nuo pat pradžios toks net buvo, kur net nesupratau, ar čia vasara jau atėjo, nes tik orai pasikeitė, bet ir tai net pradžiai net nelabai ten net ir pasikeitė. Bet nežinau, aš atrodo, kad gyvenu visą laiką toj kažkokioj vasaroje, jeigu nelaukėtai širdy. Ir jo, daug kūrybos, daug fainų žmonių, daug bendraidėjininkų, daug idėjų, daug jų įgyvendinimo procesų visokių, tiesiog gyvenu savo geriausią gyvenimą, statau tai, ką noriu statyti, turiu viziją ir tiesiog plaukiu aš linkios.
2: Tai tu dabar esi labiau produceris negu atlikėjas šiuo laikotarpiu, ar ne?
3: Tikrai taip, jo.
0: Abu palietai, kas fainiau tau širdžiai, kas
3: tai,
0: mėliau?
3: Manau, čia biškai nuo svajonių skiriasi, aš vat kai buvau jaunesis, aš galvau, kad aš noriu būti žvaigždė, aš ten noriu turėti fanų, noriu didelių koncertų, ten noriu viską, visur visko ir ten gal dar buvo toks momentas, kad noriu kažkam kažką čia dar įrodyti irgi ir aš paragau to dalyko ir tipo, kaip ir gavai tai, ko tu nori ir kažkaip kaip ir viskas daugiau tu nieko kaip ir tau nebereikia ir supratau, kad galbūt aš to net nenoriu ir galbūt to jeigu noriu, tai gal ne taip aš to noriu, kažkaip kitaip aš to noriu. Nu ir kažkaip automatiškai kažkaip tas gyvenimas, toks kažkoks ego crash, kažkokios metamorfozės vyko ir tai pabiškį ieškojau ir aišku, kaip dabar ieškau, kas šitas mano kelias, žinodamas skripti ir kažkaip perėjau link to produsavimo, link to, man buvo, buvo laikas ant scenos, dabar man laikas biškį tą scenai dar pagelbėti, žinai.
2: Tai okay.
3: Man gal gelbėjo tuo metu kažkas davė savo know-how kažkokį, kurį aš dabar dar per savo patirtį perleidęs galiu duoti ir kitiem padėti, bet mano pirminės tikslas tiesiog kurti ir tą kūrybą skatinti su kuo mažiau išskaičiavimų kažkokių ir ten, kaip ten ta muzika turi skambėti, nes mes visi esam autentiški, tai vat kažkaip vat taip.
2: Žiūrėjau, aišku, ir tavo dainų, esi išleidęs ir ne vieną dainą, bet ir su Jessica Shai daina, yra su Jaručių daina, yra daug ir kolebinių dainų, ir jos tikrai populiarios. Sakyk, kiek laiko tu kūrei, va, būtent leidai tas dainas, kaip atlikėjas ir proporcingai, kiek atlikėjas ir kiek prodiusavimo?
3: Tose dainose?
2: Ne, taip prasme, kiek laiko, pavyzdžiui, skiriai savo gyvenime, vat, dainavau, repavau 5 metus. Kiek laiko užtruko?
3: Ai, nu tai, aš šiaip ir dabargi rašau, aš įrašinėjau tos kūrinius, pas mane šiaip tas nieks nepasikeitė, aš toliau tai nieks sudaryti, tiesiog gal nebeleidžiu aš tų kūrinių taip, arba galbūt mano yra kažkoks ten, nu, nebedadu tiek ten daug energijos, biškai kitur dedu, tai kuriu, šiaip tai nuo 11 kokių metų, 12, tai va ten pradėjau rašyti tekstus, po to neberadau bytų, ant kurių galiu rašyti, kurie mane inspiruoja, tai tada gal tada pačiam man reikia pradėti daryti. Tada pradėjau pats kažką kurti, produsuoti. Aišku, mano skilas kaip rašytojo gal buvo kiek aukštesnis, nes aš pradėjau jį anksčiau daryti, negu produsuoti. Tai vat su laiku. O tie visi vat fitai su Jessica, su Jaručiu ir panašiai, tai čia yra irgi natūraliai gimė visi kolebai. Su Jessica irgi tarp kitko gimės yra Kempe, tas kolebas, kur tiesiog, pamenu, dabar nepasakysiu, kur mes buvom, tik pamenu vaizdą, bet irgi aš ten atėjau toks apsimiegojęs kažkoks ir jau jie ten rašo priedinį ir aš toksai, ei, man patinka, tai parašysiu aš versą. Aš sakau, žiūrėjau kitą kambarį, parašiau versą, atėjau ir aš jau turim gabalą.
2: Nice.
0: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką, einam pasiklausyti, mes kaip Niko dainuoja. Galima sakyti, kad dainuoja. Mes dar grįšim, pasikalbėsim, tikrai dar išgirsim ir naujų Niko kūrinių čia pas mus M1, pasiklausysim ir ką jis mėgsta, tai nepabėkit toli, grįšim. Ką jaunimas?

0: M1. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: dabar aš bijau. Kažkas sako, padarysim pažadą eterio, dabar aš prisižadėti, aš negaliu netesėti.
1: Tai dabar turi prisižadėti, kad rasi tą valandą laiko savo gyvenime ir išmoksi naudotis splaisu, kad tau atsivertų nauji kūrybiniai klodai.
2: O dabar paprastiem žmonėm, kurie nesupranta, kad tai žino, kad aš irgi nesuprantu, jie čia ką tik 5 minutes kalbėjo, aš tiesiog kaip trečia koja stovėjau.
0: Tai jeigu tiesiog mokytis geriau kurti muziką. Pažadu.
3: Savaitgalis su M1.
2: Nu, labai gerai. Bet dar vienas labai dalykas, mes labai nepabėgam nuo dainos, nes buvo idėjas Talk Down dainą, kurią tu Marijai atsiuntėjai. Mes klausėm Kasparo, ką jis klausosi, kas jo yra inspiracijos, kas jo galvoje groja mašinoje ir taip toliau. Ką tu klausai? Kas per kūrinys? Kodėl tau jis labai labai patinka? Ką jis tau davęs gyvenime?
1: Aš giliai širdį tikėjaus, kad mes gal iš eilės eisim.
2: Aš norėjau sumėti, kad aš tavo jau dabar taip eisim.
1: Jo, tai tada reiškia pabaigsim. Make sense, pabaigsim to, nuo ko turėjom pradėti. Okay. Didžionas, kadangi aš turėjau tik tais 5 kūrinius, ką galėjau parinkti.
2: Taip.
1: Aš turiu daug inspiracijų ir labai klausiausi daug muzikos ir įvairios nuo A iki Z. Ir kažkaip man galvojau dėti ar Didžioną, ar dėti Magi. Nes būdavo jie man vienodai, mane, sakykime, inspiruoja iš savo pusių. Ir savo, sakykime, nuo praeitos vasaros iki dabar tai mane inspiruoja. Ir iš tikrųjų inspiruoja ir visą pasaulį pop muzikoje. Justinas Bieberis padarė su Didžionu ir Magi bendrą albumą. Magi ten pasirodo ir Didžionas su Justinu Bieberiu koncertuose. Jie tokie kaip naujieji, nežinau kaip įvardinti, kažkokie vėliavnešiai naujo soundo kažkokio. Tai Didžionas yra, visa jo muzika mane labai tiesiog inspiruoja, kažkur mane nuneša, tai tiek muzikaliai, tiek ir sentimentaliai, nes yra labai daug visokių, daug visokio įdomus gyvenimo yra nuvykę klausantis vat, jo dainų, ypač ir šitos dainos, tai va.
2: Okay, dabar einam tada per visus kūrinius. 5 kūriniai buvo, tada buvo Dreikas.
1: Jo.
2: Ką Dreikas tavo gyvenime daro?
1: Nu, Dreikas tai būtų man nuodėmė nepaminėti.
2: Sujudina smegenis, ar ne?
1: Sujudina nuo pat pradžios manis, smegenis ir soundą, ir širdį, ir viską. Tai jis, aš pilna jo kūrinių klausiausi, tai Laugh Now, Cry Later, tai čia yra tiesiog vienas iš tų kūrinių, kuris pas mane visą laiką sėdi prie lystę. Dreikas darė ir daro iki šiol man įtaką nuo pat vaikystės, mažystės, reperystės tos tokios, tiek kaip lyricistas, tiek kaip jo toksai tamprumas.
2: Dar net tuomet, kai nikotinu buvai?
1: Dar netgi tuomet, man atrodo, jo. Nuo repavimo iki dainavimo, R&B, kažkoks hard dalykas, house'as, jisai tiesiog, jis yra kūrėjas, artistas, puikiai matosi, kad nėra pats konservatyviausias vyrukas, ką aš labai gerbiu ir aš imu pavyzdį iš jo imu, arba bent jau imdavau tikrai šitoj temai. Ir plus soundas visas, jo produceris 40, pagrindinis, kuris su niekuom daugiau nebedirba, tik su juo nesako, aš paslapčiu kitiem neatskleidinėsiu.
0: Okay.
1: Tai yra toksai jų dviejų bondas nuo pat, sakykim, ten pradžios, tai irgi man tas minimalizmas, kažkokio, aš geriau rasiu 5 garsus, kurie sąveikauja tarpusavį, negu bandysiu ten užkišinėti viską, nes kuo daugiau užkišinėjai, to prarandi daugiau sielos ir gyvybės, tai aš irgi mėgstu, tarkim, priprodusinu, aš ten pridedu visokių dalykų, nes aš pridedu dalykų ir po to ateina momentas, kada tu turi redusinti, išimk kuo daugiau. Iki kol skamba gerai.
2: Okay.
1: Ir galų gale liks tau tiesiog gal būgnai ir beisas. Taip pat ir turi Dreikas tokį gabalą, tokį non-stop. Būgnai, beisas, lygu hitas.
2: Tai bet pas tavi rimtų dar irgi yra vardų ir pavardžių. Kanye Westas, The Weeknd, paminėjai Black Pumas. Visi yra to pačio stiliaus. Kas yra dabar tavo Spotify'us klausomiausias?
1: Tai Dreikas, nežinau, 10
2: Dreikas
1: metų.
2: Dreikas visą laiką, pas tavi, neišeido.
1: Ne, jis gal vat, dabar vat, paskutinis, kai buvo repas Spotify'us, gal jis į kokią antrą vietą buvo nušokęs. Tai čia, gal pagaliau, bet aš nepamenu, kas buvo pirmoji.
2: Okay.
1: Atrodo, gal buvo dvasinės muzikos toks vienas, gal Mozė toksai artistas yra, jo.
0: Bob Moses, ne?
1: Ne, tiesiog Mozė.
0: Tiesiog Mozė.
1: Mozė.
0: nes ten buvo mūsų gerai, sorry. Gerai.
1: All good, all good, all good. Jo, tai Kanye West irgi didžiulė įtaka, mano mielas. Man atrodo, kad mes visi turime Kanye's viduje. Tiesiog nedrįstam kartais kažko ar padaryti, ar pasakyti. Nebūtinai čia reikia su juo vis laik ir sutikti. Kai ne, bet dažnai netgi atrodo, kad jis kažką pasako, čia mūsų visus sujudina. Tipo, o, kaip čia taip drįsta. Ir po 2 mėnesių jau visi tą patį šneka. Toks yra momentas, toks mano mielas bipolikas, kūrėjas, kuris yra padaręs didžiulę įtaką man muzikaliai taipogi, irgi flexibility, pats kaip produceris, tas samplinimas, jo visa jo istorija, kaip jisai pakilo, pradėjo, tai čia yra tiesiog crazy. Tarp kitko, kai kalbėjau apie reducinimą jo vienam albume, nepasakysiu kuriame, yra toksai dar vienas produceris, nežinau, žinot, nežinot, yra Rick Rubin. Toksai su, jau, vyresnis vyrukas, su didelė barzda, yra legendary produceris, kuris net nesėdi prie muzikos.
2: Taip. Pasme,
1: jis net nežino, jis kažką gal moka, žino, bet jisai nesėdi prie kompo, nieko nedaro. Ir jisai vieno Kanye West albume viename yra pramintas kaip music reducer. Ne producer, o reducer. Mhm. Yra produceris, kuris viską išiminėjo.
2: Išiminėjo.
1: Va, čia irgi dar į tą pačią pamoką man ir inspiracija.
0: O pavyzdžiui, ar manai, kad tavo top artistas ar šiaip atlikėjų top artistas turėtų būti tos pačios srities, to pačio žanro, kaip ir ta muzika, kurią tu atlieki? Ar manai, kad visiškai skirtingai turėtų būti?
1: Visiškai gali būti. Niekas neturi, turi ir neturi, bet gali būti viskas. Aš iš vis, man užknisa labai greitai tą patį daryti per tą patį. Čia yra ir su muzikos klausimusi. Tiesiog aš negaliu. Tai man turi... Kuo tu esi labiau tamprus, kuo pas mane yra tampriau, tuo man gyvenimas irgi tampresnis ir šviesesnis ir visoks kitokesnis.
2: Nu, labai gražiai viską pasakėjai. Tai ačiū tau, kad pasidalinai su savo vidum. Mes dabar eisim Dreiko pasiklausyti ir dar kartą grįšim, nes tada mums reikės dar kartą išgirsti ir Niko balsą. Jo.

0: Nu ir dar kartą grįžtam. Jau ir dabar gal ir net paskutinį.
1: Savaitgalis su Andienu.
0: Dabar jau grįžtam pas Niko patį, pas atlikėją, pas prodiuserį, kuris daro daug dalykų gyvenime. Kada mes, pavyzdžiui, tave galėtume išvysti gyvai? Bus tokių progų dabar artimiausiu metu?
2: Tai va dabar mes esam gyvai.
0: Tai mes taip, taip, čia, ačiū, kad priminėjai.
2: Awareness pasakyti. Bet šiaip tai gyvai, kaip kalbant apie koncertus, tikriausiai nepamatysit manęs ilgai, nebent kažkas bus kažkokie platvistai, kažkokie nenumatyti reikalai šauks. Bet, nu, jeigu stebėsit mane ir žiūrėsit, ką aš čia veikinėju, ką aš čia dalinuosi, tai išeis daug naujos kūrybos. Čia mes dirbam ir kaip čia, statome ir platformą su kolegom, su bendraminčiais, kur dirbam su tam tikrais atlikėjais, atlikėjom, rašom dainas ir planuojam ir leidybas, tai vat per mane galėsit išgirsti daug naujos muzikos kitų ir to pačiu ir mano, nes aš esu dalis tos muzikos, tai vat kol kas vat tai vat.
3: O kažkaip ir platforma, labiau, nelabai supratau iki galo tos platformos, ar tu čia dabar nenori atskleisti?
2: Tai čia net nėra, kad kažko atskleisti, neatskleisti. Platformą aš tiesiog vadinu, čia sakykime, dabar tai nėra kažkoks ten... Norisi sukurti ir kūrėme burbulą savų žmonių, savų kūrėjų, bendraminčių, bendraidėjininkų ir tą vat, patirtį, savo know-how paskleisti, know-how skleidžiame, padedame kažko, jeigu reikia, galim išsprendžiam problemas, kažkokias, kur mes matome, kad turim kažkokią gal kompetenciją su savo draugais ir kolegom išspręsti, tai čia ir tiek leidybinėse klausimuose, tiek kūrybinėse klausimuose, tai va.
3: Okay.
0: Labai smagu dėl tavo irgi tokių naujų turbūt gyvenimo etapų, ne? Mes turim ir klausimą pačio atlikėjo, kad, nu, ta prasme, kaip jis norėtų prisistatyti dar kartą M1 klausytojams, nes mes turim to kūrinių ir daug turim, bet tu dar mus supažindinai su vienu kūriniu, tai yra Pasikeitė dangus. Apie ką, kaip sekėsi rašyti? Aš nežinau, kai neatlikėjęs. Aš dabar galvoju, žinai, nuo ko man pradėt klausinę žmonių. Aš net neįsivaizduoju, kaip pradedat jūs rašyti dainą. Kaip prasideda kūrinys?
2: Nežinau.
0: Nežinai,
2: iki dabar irgi... dar neįsiaiškinau.
0: Okay, tada mes taip užtai valgėme. Gerai, ačiū Dievui.
2: Iki dabar šiek neįsiaiškinau ir aš netikiu tais, kurie žino, kaip tie kūriniai gimsta, nes jie gimsta įvairiausiai ir tu net nesuplanuosi. Faktas, kad tu gal turi kažkokius savo ten būdus, workflow, kaip įeiti į ten tą zoną kažkokią, ten pradėti ieškoti, bet iš esmės tu visą laiką įlendi į tą tunelį kažkokį, į kažkokią uolą, tau yra tamsu, aklina tamsa, tu eini, po to gal grįžti, po to vėl eini, kol tu randi, o jau aš įėjau į kažkokį tuneliuką, jo, o Pasikeitė dangus, tai man atrodo, tai yra mano naujo etapo, kuris iki dabar čia ir vyksta, pradžios gabalas, kažkas išėjo ir tada labai daug išėjo ir tada daug ir labai atėjo, arba galbūt daug išeidinėjo tuo metu ir dabar va daug ateidinėja, tai va Pasikeitė dangus ir apie tai ir pavadinimas dienos tai simbolizuoja, o kai žmonės paklausė apie ką gabalas, aš labai šiaip nemėgstu atsakinėti.
0: Irgi negalima, nes?
2: Nes aš jau pasakiau apie ką tas gabalas, kai aš jį išleidau. Turmeni, tame gabale aš jau dainuoju apie ką jis yra, tai man labai įdomu išgirsti vat
3: interpretacijas.
2: Apie ką jums tas gabalas? Okay. Nes gal aš net nežinau, apie ką jums tas gabalas. Ir aš norėčiau išgirsti. Ir aš išgirsiu tada tą kūrinį iš vis naują.
0: Bet tada nesigauna, kad žinai, kai skaitai knygą ir jeigu tu nesupranti apie ką knyga, nes autorius netaip, ne apie tą norėjo, tada kad nesigauna šiek tiek, kad nesusieina.
2: Kas nesusieina?
0: Nu, ta prasme, mano mintis to mintim. Aš noriu tavo mintim.
3: Susieitų ir kam reikėtų?
0: Tai tu... Aš noriu pajausti, ką galvoja genijus už dainos. Aš nenoriu savo.
2: Tai tu ir pajauti tai.
0: Ai, nu gerai.
2: Tai iš karto ir pajauti. Ir iš tikrųjų labai dažnai būna, kad iš viso žmonės visiškai kitaip kūrinį interpretuoja, negu istorija, negu...
0: Kokia turėjo būti istorija.
2: Turėjo būti istorija, ir dažnai žmonės net nežino, kad jie kitaip apie tai galvoja, ir yra pilna buvę visokių čia gyvenimų, nu, pasaulyje ir Lietuvoje ten, kaip čia, revylų, žinai, kur, o, čia apie tai
0: visai,
2: čia buvo
0: visai ne apie tai, ką galvojau, geras.
2: Čia iš vis, tipo.
0: Geras.
2: Nu tai va, kažkaip va, va taip pat aš.
0: Tai dabar yra vienintelis tau tas tikrasis darbas fizinis, tai yra paspausti mygtuką ir padaryti tokią pavėluotą premjerą, turbūt galima sakyti. Nu, bet M1 premjerą.
2: M1, tai jo.
0: Tai štai tavo yra pup. Tau reikia paspausti.
2: Ką, čia on man reikia paspausti. Mėlėjai M1 klausytojai, Niko Borisas pasikeitė dangus, lai visiems keičiasi tas dangus, jisai būna mėlynas, gražus, šiltas ir malonus.
1: Premjera.

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima – tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: M1. Reklama.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms.

0: Jeigu jūs dar savo atostogų nesat susiplanavę, tai mes norim padaryti. Tai už jūs keliaukit į Energylandiją, tik tai paskambinkit 18.30 prieš tai.
1: M1.
0: Tai yra lengviausias būdas.
2: Lengviausias. Čia yra visiškai naujas konceptas, kurį mes bandome šį savaitgalį ir aš manau, kad gal ties čia ir baigsis šitas mūsų naujas konceptas. Bet iš principo, šiaip gal kaip ir žaistumėm žaidimuką, bet pagalvom, o gal pažaiskim kitokį žaidimuką, jūs mums turit paskambinti ir įtikinti mus, kodėl jūs esat verti Energylandijos bilietų.
0: Kodėl norėtumėt jūs keliauti, ką ten norit pamatyti, ką norit patirti, viską galit papasakot, mum svarbiausia paskambinti. Dabar noriu atsirinkti, žinai, žmonių, kurie mažiau yra skambinę.
2: Taip.
0: Bet...
2: O.
0: Puikiai radom. Puikiai, laba diena.
3: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Laimė.
0: Laimė, jūs esat laimingas žmogus ir jūs turit mum papasakoti, kodėl jūs ir būtent jūs turėtumėt keliauti į Energylandiją.
3: Na, tai esam buvę su šeima porą kartų, vaikai labai mėgsta ir mes patys važiuojam dažniausiai 2 dienom. Mhm. Tai labai smagus parkas, tiek vandens, tiek atrakcionų.
2: Bet jūs žinokit, mum nepasakokit apie parką, nes

0: Kad jūs norit, bet žinokit, visi nori, visi, kurie skambina, nori. Pasakykit, kodėl jūs esat nuostabus.
1: Nes turiu nuostabią šeimą, kurią
0: okay.
1: mėgstu leisti laiką ir noriu jiem padaryti labai nuostabią staigmeną, kad vėl šis metais galėtume nuvažiuoti į Nedžilandiją.
2: Gerai, įtikinat. Žinokit, mes sveikinam jūs, tai jūs ir važiuokite į Nedžilandiją. Geros kelionės, saugios kelionės ir aišku gero laiko ten jum.
1: Ačiū labai.
2: Iki. Ir jūs galite, aišku, aplankyti Nedžilandiją, tai unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje ir numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus.
0: 133, tai 133, labai daug skaičių, taip, iš
2: tikrųjų. Aš galiu viską vienas žodžius.
0: 133 atrakcionai, kurie yra pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
2: Ir taip pat lauko vandens parkas geriausias. Tai pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis. Ir aišku visais atrakcionais, o įsigyti bilietus jau dabar galite energylandia.pl.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sirijoje laukiama Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizito. Tai bus pirmasis vakarų Europos šalies vadovo vizitas, po to, kai užpernai buvo nuverstas diktatorius Bašaras Al-Asadas. Susitikimo metu šalių lyderiai aptars dvišalių santykių stiprinimą ir kitus abiem pusėms rūpimus klausimus. Vizito data viešai neskelbima. Raudonojoje jūroje buvo užpultas krovininis laivas, tai praneša Britų laivybos agentūra. Laivas įsiuntė pagalbos signalą prie Jemeno krantų, kol kas jokia grupė atsakomybės neprisijėmė. Dalyje Jemeno veikia ne oficiali šalies vyriausybė, o hučių sukilėliai. Laivus jie puldavo ir anksčiau, tačiau pastaruoju metu išpolių nebuvo. Tikėtina, kad jie gali būti atsakingi ir už šį išpolį. Jungtinės valstijos hučius laiko teroristinė organizacija. Lietuvos pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai vasarai. Pasak stovyklas Pasaka ir Raganė administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, nepaisant didelės konkurencijos, beveik visos pamainos jau užimtos.
1: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad mes rinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoj stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautinės stovyklas. Tai dar laisvų vietų mes turim rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė į Pasaką, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito.
0: Dar vienos pajūryje esančios poilsiavietės Žilvitis vadovė Jūratė Martinonytė taip pat teikia, kad beveik visos grupės jau surinktos.
2: Užimtumas didesnis negu pernai metų. Pas mus 10 dienų, 450, daugiausiai sulaukiam iš Vilniaus, Kauno. Dalis yra žinoma tų, kurie vyksta metai iš metų, bet turim tikrai nemažai, kurie šiemet atvažia ir pirmą kartą.
0: Norintiems taupyti, reikėtų rinkti stovyklas ne prie jūros arba be nakvynės. Lietuvos kultūros paveldo komisija skelbia ieškantį informacijos apie Lietuvai reikšmingus objektus užsienyje. Jie kviečia ambasadas, lietuvių bendruomenės ar tiesiog keliaujančius žmonės prisijungti prie iniciatyvos ir pranešti apie tokius objektus, kurie nebūtinai yra žymus. Tai gali būti įvairūs lietuviški meno kūriniai, vietovardžiai, muziejinės vertybės, bendruomenės veiklos vietos ir panašiai. Šiuo metu yra sukaupta informacijos apie 800 tokių objektų. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Oi. Ponios ir ponai, turim paskutinį žaidimą, žinokit. Jeigu nieko nelaimėjo, to labai labai norėjo šiandien kažką laimėt, tai galit dar laimėti vieno koin, nes būtent dabar 18.30 turit skambinti ir atsakyti į nesugalvos klausimus.
1: Aš dabar skaitau vieną laišką, kuris atkeliavęs pas mus. Marija, gali nesijuokti žmonių sarkastiškai, kodėl jūs esat, kodėl jie tau visada pastebi, kas ką suklydo ir pabrėžė. Kur aš taip kažkaip pasakiau?
0: Neįsivaizduoju, žinok.
1: Aš irgi.
0: Pamiršau.
1: Nu, gerai, pamirštu.
0: Gerai, tai paskambinkit, mes priimsim jūs būtinai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Gintarė.
0: Gintarė, dabar yra vienas svarbiausių dalykų jūsų šiame žaidime. Tai jūs turite pirmiausia pasirinkti, su kuo žaisit. Su Marija ar su Gustu?
2: Su Marija.
0: Nu va. Oi, va, čia vat.
1: Teisingai, žinokit, pasirinkimas.
0: Čia vat ir slystelėjot. Jokauju. Čia mes nesišaipo, mes turim labai labai daug jautrių šiandien klausytojų.
1: Labai kažkaip.
0: Mes, Marija ir aš, mes vienas kitą mylim kaip kolegos.
1: Labai.
0: Tai va, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kaip vadinasi žmogus, kuris diriguoja orkestrai?
2: Dirigent.
1: Kiek bus 5 kvadratų?
2: 25.
1: Ar Antarktida turi sostinę?
2: Turi.
1: Dviratė transporto priemonė, su kuria važiuojant privalomi šalmai.
2: Pasirtukas.
1: Pasakykite komplimentą Gustui.
2: Tu labai gražu šiandien.
1: Laikas.
0: Ačiū.
1: Bet tik šiandien, sakė.
0: O, gerai. Nu, šiandien irgi visai geras jau dalykas. Jau šiandien, jeigu pasakiau tai, tai 22 sekundės yra jūsų laikas.
1: O dėl taškų perbėkim greitai, tai dirigentas, taip diriguoja orkestrui, čia taškas yra, 5 kvadratų yra 25, Antarktida neturi sostinės, tai čia taško nėra, dviratė transporto priemonė, užskaitam paspirtuką ir komplimentą Gustui irgi užskaitam. Nebent Gustai tu nenori užskaityti.
0: Aš 100% užskaitau, čia yra maksimum, ką aš gausiu per artimiausius 3 metus, tai...
1: Tai fainai, tai 4 ir 22 sekundės. Ai, čia man dabar reikėtų... Ačiū jums labai, gerbiama klausyti.
0: Negustai, taigi tu...
1: Negustai, tu esi labai fainas, tu esi labai gražiai dabar vat nukirptas ir visi labai... Žinai, kodėl aš galvoju, kodėl žmonėm nepatinka, kaip tu esi apkirptas?
0: Nes jie pavydė.
1: Ne, bet aš manau, kad...
0: ne dėl to, ne?
1: Aš manau, aš žiūriu, žinok, dabar į šitą kamerą.
0: Atrodo plikas.
1: Ir tu atrodai labai plikas.
0: Bet
1: ir
0: aš realybėj taip netrodau.
1: Tu realybėj, ne, tu realybėj tikrai gerai atrodai, bet ši per šitą kamerą tu atrodai toksai...
0: Tik dėl kameros prastai.
1: Tik dėl kameros, taip.
0: Tai viskas, mes einam į antrąjį raundą. Šiek tiek palaukit, grįšim. Oh my God, oh my God.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.

0: Ir viskas. Labai labai svarbu. 4 taškai.
1: 22 sekundės.
0: Jeigu galvojat, kad galit pavaryti geriau, tai kaip ir visą laiką, paskambinat ir įrodo tai. Reikia atsakyti už...
1: Ką? Negali tą žodžią sakyti
0: eteryje. Visi dabar žino, ką aš turiu omenyje. Gerai, pabandom. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Gintarė.
0: Gintarė, žinokit, labai nesunkus klausimai. Ar pasiruošus esat?
2: Pasiruošus.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Kokia mes esam radijo stotis?
2: M1.
0: Pasakykit bent vieną Lietuvos rinktinės krepšinio žaidėją. Dainininko Byberio vardas.
2: Džetinas.
0: Kokioje šalyje negalima sutikti tigro?
2: Antarktidai.
0: NBA komanda Bulls iš kokio miesto yra?
2: Čikago.
0: Nu viskas, žinokit, aš nežinau, kiek laiko yra, bet jūs turite 5 taškus. Viskas yra labai labai gerai, jūs esat čempionė, mes jums fanfarą siunčiam.
2: Yeah.
0: Tai būkit laiminga, M1 coinas keliauja jums, pasakys ten viską, kaip atsimt administratorių, paskambins jums.
2: Ačiū jums labai.
0: Visa gerai, iki. Nu ir Marija dabar jau tokį išėjimo žodį pasakyk dar.
3: Ačiū, kad esate su mumis.
4: Nesugalvos.
3: Aš jūs myliu. Savaitgalis su M1.

0: Lieka 19 minučių iki 5 valandos ir dabar pats metas šiek tiek muzikos istorijos. Ir šiandien gimtadienį švenčia Shane Finlan, vienas pagrindinių Westlife vokalistų. Jam šiandien sukanka 47 metai.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
0: Ir dabar girdite Westlife dainą Bop Bop Baby. Tai buvo pirmasis Westlife singlas, kuriame grupė aiškiai pasuko į labiau pop rock skambesį palyginti su ankstesnėmis baladėmis. Daina pasiekė antrąją vietą UK Singles Chart ir tapo vienu didžiausių Westlife hitų 2002 metais. Muzikiniame klipe grupės nariai važinėja senu kabrioletu ir keliauja saulėtais keliais. Tai vienas vasariškiausių Westlife vaizdo klipų. Ir Brian McFadden yra sakęs, kad jam buvo ypač svarbu, jo grupė pradėtų atlikti savo pačių parašytas dainas, o Bop Bop Baby tapo viena pirmųjų tokių žingsnių.

Sveiki, čia Marija, kuris supažindins su Liepos 5 dienos radijos atės M1 Top 40. Jūsų sudaryta suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių, bet to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar šiek tiek statistikos. Šią savaitę į viršų pakilo 13 dainų, nukrito 20, toje pačioje vietoje liko vienas kūrinys, į topą sugrįžo 2, o naujienomis šį kartą galime pavadinti 4 dainas. Na, o šiandienos topė jau nebeišgirsime šių kūrinių. Lost Frequencies, Live It All.

Carlita and Sophie Tucker, Manhattan. Manau, nieko nelaukiam ir šokam tiesiai 40 vietoje, vieta, kurioje yra Sombra daina Potential. Praėjusią savaitę ji buvo 29 vietoje.

0: M1. Reklama. Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite.

0: Jennifer Lopez ir David Guetta muzikos viršūnėse sukasi jau daugiau negu 20 metų. Ši daina, kurią dabar girdite, Save Me Tonight, tapo pirmuoju oficialiu jų bendru singlu. Atlikėja šią dainą pirmą kartą gyvai atliko dar prieš oficialų išleidimą savo koncertų metu 25 metais, todėl dalis gerbėjų kūrinį žinojo gerokai anksčiau, nei jis pasirodė platformose.
1: 33 vieta.

Pirmą naują dainą Liepos 5 dienos topę turime 20 vietoje. Čia debiutuoja viena ryškiausių šių dienų afropop žvaigždžių Tyla. Jos naujas kūrinys Is It Love, vasariškas ritmas ir lengvos romantikos derinys.

0: Airijos muzikos garsenybė Jazzy išleido naujausią savo kūrinį Invisible. Dainą jai padėjo rašyti Britų house muzikos didžėjus ir produceris Christopheris Lorenzas, žinomas kaip Chrisas Lorenzo. Visai netrukus Jazzy and Chris Lorenzo, Invisible.
1: Naujiena. 19 vieta.

švedijos atlikėja, dainų autorė ir aktorė Tove Lo ir jos naujas kūrinys De Fleur. Dainą jai padėjo sukurti ir rašyti Belgijos atlikėjas Polas Van Haveris, visiems daug geriau žinomas sceniniu vardu Stromai. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

0: Bambino eteryje Zauben ir MG International hitas Juoda orchidėja atgimęs naujų skambesių. Specialiai Bambinui sukurta remixo versija jau ir šios savaitės Bambino top 40-uke.
1: Naujiena. Šešta vieta.

0: BTS naujieną. Grupė šiuo metu tęsia savo sugrįžimą pasaulinį turą po kelerių metų pertraukos, o lyderis RM patvirtino, kad BTS pasirodys 26-ųjų FIFA pasaulio futbolo čempionato finalo šou programoje. Na ką, šiandien tai jau viskas, aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad visą mėnesį top 40 sąrašo reikia ieškoti stoties puslapį internete. Už savo mėgstamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m-1.fm. Gerą vakarą visiems, su jumis buvo Marija, pasimatysim kitą šeštadienį.
1: Pirma vieta.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sirijoje laukiama Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizito. Tai bus pirmasis vakarų Europos šalies vadovo vizitas, po to, kai užpernai buvo nuverstas diktatorius Bašaras Al-Asadas. Susitikimo metu šalių lyderiai

0: aptars dvišalių santykių stiprinimą ir kitus abiem pusėms rūpimus klausimus. Vizito data viešai neskelbiama. Raudonojoje jūroje buvo užpultas krovininis laivas, tai praneša Britų laivybos agentūra. Laivas įsiuntė pagalbos signalą prie Jemeno krantų. Kol kas jokia grupė atsakomybės neprisijėmė. Dalyje Jemeno veikia neoficiali šalies vyriausybė, o hučių sukilėliai. Laivus jie puldavo ir anksčiau, tačiau pastaruoju metu išpolių nebuvo. Tikėtina, kad jie gali būti atsakingi ir už šį išpolį. Jungtinės valstijos hučius laiko teroristinė organizacija. Lietuvos vadovams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šią savaitę įregistruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad tai leis Lietuvai nebeatrodyti silpnąją NATO alijanso grandimi.
1: Kad mums, kalbantis su sąjungininkais, nebūtų surištos rankos, gaunasi, jog Lietuva yra kaip ir izoliuota iš bendro NATO rytinio flango valstybių, na, kažkokių tai bendrų planų, būtent per šią prizmę. Mūsų uždavinys yra užtikrinti, kad Lietuvos neturėtų aplenkti, tarkim, pratybos kažkokios bendros.
0: Politologės Margaritos Šešelgytės tikinimu, konstitucijos keitimas nereiškia, kad Lietuvoje branduolinis ginklas bus dislokuojamas.
2: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinis ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, ne, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono kova pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, pagal kurią partneriais laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Lietuvos kultūros paveldo komisija skelbia ieškanti informacijos apie Lietuvai reikšmingus objektus užsienyje. Jie kviečia ambasadas, lietuvių bendruomenės ar tiesiog keliaujančius žmonės prisijungti prie iniciatyvos ir pranešti apie tokius objektus, kurie nebūtinai yra žymus. Tai gali būti įvairūs lietuviški meno kūriniai, vietovardžiai, muziejinės vertybės, bendruomenės veiklos vietos ir panašiai. Šiuo metu yra sukaupta informacijos apie 800 tokių objektų. Pirmadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mėnų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiauno Jėnos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Kygo
1: with Zach Abel.
2: Hello, my name is Zach Abel.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.